0: buat latihan komando.
1: Okay, ni komen daripada Saiful. Dia kata, cuba guna makeup remover kak. Try je lah kalau jadi. Kalau tak menjadi, saya gerak dulu lah.
0: Makeup remover boleh boleh hilangkan cat permanent?
1: Saya tak pernah cuba sebab semua yang kat muka saya ni semua tak permanent.
0: Oh,
1: semua boleh tanggal. Wuduk friendly orang kata.
0: Ada juga daripada Hak, katanya benda boleh settle terus daftar askar wataniah je.
1: Aduh, ini Naya, kes Naya ni.
0: Itulah bila nak gunakan cat ke marker ke apa ke kan, kena check dulu permanent ke tidak. Kalau tak jadi macam ni lah.
1: Okey, okey. Saya tengok video tular kita. Hari ini 3 video tular dia. Boleh anda tengok semula dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Okey, sebentar nanti anda akan dengarkan vibe positif. Hari ini kita ada pakar keuangan.
0: Pakar keuangan. Dan pakar keuangan ni akan bercerita macam mana duit tu nak kekal permanent dalam akaun kita.
1: Okey, jom kita layan dulu lagu Hindustan. Lagu yang dipetik dari filem Delto Pagalhe.
0: Ya, orang tak bagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: karaoke, pilih 972.
1: Baik, dan waktu sekarang sudah pukul 9.38 minit pagi. Sekarang ini kita nak berkongsi fakta pelik tapi benar.
2: Ha, ini fakta mengenai sotong kurita.
1: Sotong kurita?
2: Sotong kurita, kalau tahu dia ada tiga jantung.
1: Oh, ada tiga jantung eh?
2: Dua jantung mengepam darah ke insang, manakala satu lagi mengepam darah ke seluruh badan. Dan lebih menarik lagi, jantung utamanya berhenti berdenyut seketika ketika dia berenang.
1: Oh, dahsyat ni. Ha. Dia boleh main bola lah lama ni. Bukan 90 minit ni.
2: Maksudnya masa dia berenang tu, jantung dia terhenti.
1: Jantung dia salah satu, jantung dia berhenti.
2: Satulah.
1: Ada tiga kan.
2: Dua lagi tu.
1: Dua lagi dia masih ada berusia lah. Okay, yang kedua, kalau kita tengok flamingo, flamingo ni kalau tengok warnanya warna purple. Warna purple tak ada. Warna pink.
2: Pink.
1: Warna merah jambu. Tetapi flamingo tidak dilahirkan berwarna merah jambu. Anak flamingo biasanya berwarna kelabu ataupun keputihan. Warna merah jambu muncul apabila ia membesar dan memakan makanan yang mengandungi pigmen semula jadi seperti carotenoid.
2: Saya nak tahulah apa dia makan tu, sebab saya pun nak bagi ping-ping
1: sikit. Okey.
2: Ini fakta yang paling menarik lah untuk dikongsi.
1: Apa tu?
2: Buaya boleh memanjat pokok.
1: Buaya boleh memanjat pokok. Oh, saya kira boleh darat aja boleh memanjat pokok.
2: Itu kan, itu lebih daripada pokok boleh. Okey, walaupun nampak macam mustahil, tapi sebab badan besar dan kaki pendek, buaya ni kita rasa dia tak boleh panjat pokok, tapi sebenarnya spesies buaya memang boleh memanjat dan berehat di atas dahan.
1: Oh, memang ada jenis-jenis buaya lah eh. Jadi kalau nampak buaya atas pokok tu, apa dia buat gitu

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Itu dia lagu nyanyian Hasnul dengan Laguku Untukmu, AP.
2: Dulah, sedih lagu ni. Kembalilah kasih. Aduh, sedih lagu ni lah.
1: Dia memang lagu hari ni tema sempena hari lahir AP.
2: Kenapa lagu saya sedih? Ha? Lagu tema jadi.
1: Tapi tadi ada pendengar kita hantarkan bingkisan untuk AP sempena hari lahir. Mungkin AP nak mengucapkan terima kasih ke?
2: Terima kasihlah kepada orang yang memberikan hadiah ni kepada saya, dan juga kepada anda yang menyokonglah kejaya, menyokong dan juga berdoakan saya sihat dan juga dimudahkan urusan. Saya doakan agar doa-doa anda kepada saya dikembalikan kepada anda.
1: Ya, amin. Okey, kita pun dah berada di hujung segmen. Terima kasih kepada semua yang temankan N dan AP, dengar di radio, dengar di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini, Riz. Riz
2: Dola. Ataupun ada yang panggil pengetua hiragi.
1: Pengetua hiragi. Sebab Abah Riz ni, kalau dia, kalau yang belum tahu, dia mahir.
2: Mahir apa?
1: Berbahasa Jepun.
2: Boleh bahasa Jepun?
1: Dia boleh berbahasa Jepun.
2: Okey, kejap lagi katanya dia akan buat live selama 4 jam.
1: Dia akan
2: mengajar bahasa Jepun. Abari datang.
1: Jeling dia.
2: Okey, baik. Dan esok Andiana akan kembali bersama-sama dengan Kulin melusi rotak bagi KL. Saya akan kembali pada hari Jumaat. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya. Apa yang saya katakan, satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang, dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan, tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sufianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.

0: KL.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
0: Lagu-lagu kegemaran anda dalam Hi Hi KL.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insurans serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160 ribu telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak tren peningkatan, dalam jawapan saya lebih kurang 3 bulan yang lepas sampailah hari ini, dia lebih kurang sama saja. So maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan yang mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerubu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inkuest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba, manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas, manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden, Philip Kahlberg, Tilda Chu, yang menewaskan wakil Jerman, Simon Craig, Emily Lehmann.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Apa harapan anda untuk belanjawan 2027? Dengarkan Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand belanjawan 9 Oktober. Pasca belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya. Apa yang saya katakan satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USI.
3: Amboi! Comelnya si adik! Buat apa tu main

0: Itu dia lagu yang baru saja anda dengar merusi KL FM ini baru KL dengan lagu bertajuk Janji. Dan semestinya untuk waktu ini kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa kita di Konti, iaitu Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi Jabatan Ekonomi Uni KL Business School. Jadi Doktor, daripada pengalaman belanjawan 2026, apakah cabaran ekonomi warga kota yang Prof jangka masih menjadi tekanan utama apabila kita memasuki 2027 nanti, Doktor? Prof. Yeah.
1: Okay, terima kasih banyak sekali lagi DJ Sheila. Soalan yang menarik ni, dia letakkan dua perspektif, perspektif 2026 dan juga perspektif 2027. Untuk 2026 ni, sebelum mereka warga kota ni masuk, melangkah masuk ke 2027 nanti dengan belanjawan yang baru nanti, cabaran yang pertama yang terheret daripada belanjawan 2026 untuk golongan B40 dan juga M40 ni ialah mereka akan berterusan dihimpit dengan kosar hidup bandar lah. Ini yang tidak boleh sama sekali dielakkan, terutamanya yang saya sebutkan tadi tentang berterusannya krisis geopolitik di Timur Tengah dan juga antara Ukraine dan juga Rusia ni. Di Ukraine dan Rusia ni nampak macam tak apa-apa, sebenarnya ni membawa implikasi yang besar. Kalau di Middle East itu, kita boleh tahu bahawa tak lain dan tak bukan adalah harga minyak. Tapi untuk Ukraine dan Rusia ni, bijirin, baja, ini semuanya akan membawa kesan yang besar kepada petani-petani dan juga kepada pengilang-pengilang. Yang petani-petani ini barangkali tidaklah impaknya hanya kepada mereka saja, dan hasil mereka itu akan dirasai oleh hasil kenaikan harga barangan pertanian juga akan dirasai oleh pengguna-pengguna yang membeli makan-makan. Tetapi untuk yang pengilang-pengilang ini, kos mereka akan naik dan juga ini akan dirasakan, akan turut dirasai oleh pekerja-pekerja mereka nanti. Jadi kos hari hidup ini tak dapat dielakkan. Inflasi barangan harian juga akan juga menghimpit warga kota hasil daripada belanjawan 2026 yang mereka tak boleh elak, terutamanya yang menyangkut soal membayar yuran anak kan. Ini saya rasa yuran anak ini semakin bulat, semakin tahun semakin naik. Tak pernah lagi saya dengar ada yang menghantar anak ke nursery ataupun ke tadika, ke taska ke, di mana yuran untuk nursery dan juga tadika ini pernah diturunkan, tak pernah sama sekali. Dan ini akan juga berterusan lah hingga 2027 nanti. Dan upah pembantu rumah, saya rasa tak pernah dengar lagi lah upah pembantu rumah. Yang saya yakin akan berlaku nanti ialah penetapan pembayaran untuk upah pembantu rumah, sama juga dengan minimum wage rate nanti. Kalau minimum wage yang ada, yang kita ada sekarang ialah 1,700, barangkali dengan permintaan daripada negara-negara pembekal pembantu rumah daripada Indonesia, Filipina dan juga Bangladesh nanti, terutama Indonesia yang makan ramai, saya rasa mereka juga akan minta ada semacam minimum wage untuk pembantu-pembantu rumah bibik-bibik ini nanti. Ini juga kena bersedia lah hasil daripada pengimportan berterusan pembantu rumah daripada Indonesia. Juga saya rasa yang agak menakutkan ialah berkemungkinan kalau mereka tidak boleh settle dengan kos harga hidup yang tinggi yang mereka alami sekarang ini, akan berlaku masalah keberhutangan yang tinggi. Ini satu lagi masalah yang beban hutang ini yang saya rasa ramai yang warga kota ini, terutamanya yang baru bekerja, yang mengalami masalah hutang peribadi yang tinggi. Ini masalah besar, dan kalaulah masalah ini tidak dapat diselesaikan, ini merupakan satu bentuk tragedi yang besar kepada warga Malaysia yang masih muda. Yang kedua ialah impak yang kita yang dirasai ialah impak penyasaran subsidi petrol yang saya sebutkan tadi, Ron Budi 95. Kalaulah ini akan diturut dirasai terutamanya pada saya oleh golongan M40 dan juga T20. kalaulah sekiranya kerajaan membuat keputusan untuk menarik balik subsidi budi 95 ini kepada golongan M40 dan T20 dengan harga lebih daripada RM1.99 ini, saya rasa menderita jugalah kehidupan golongan M40 dan juga T20. Cuba bayangkan dengan subsidi RM1.99, kalau bukan subsidi harganya mungkin RM3 lebih. 1 liter. Sakit untuk di Kuala Lumpur ni. Dan juga pelarasan tarif elektrik. Ini juga akan berlaku, dah sedang berlaku, dah sudah berlaku sekarang ini. Berapa ramai yang yang mengeluh bil elektrik naik, dan ini menghimpit juga, ini membawa kesan juga kepada kos sehari hidup mereka di Kuala Lumpur ni. Saya rasa ini pun bukan setakat yang B40, M40 dan T20 tu, maksud saya pun juga turut terasa akibat daripada pelarasan tarif elektrik ni. Orang tua-tua macam saya ni mungkin malam-malam dah tak boleh tidur kalau tak ada aircon lah kan. Yeah. Paling tidak ada, kena ada kipas angin lah. Kalau anak cucu balik hujung minggu lagi parah lah. Yang ketiga ialah jurang keboleh capaian rumah mampu milik. Kalau mereka tak boleh mampu, tak mampu untuk memiliki rumah, paling tidak mereka akan terpaksa menyewa rumah. Jadi saya sebutkan tadi, kadar sewaan rumah di Kuala Lumpur ini jauh lebih tinggi daripada kawasan-kawasan atau mana-mana yang lain. Jadi kalaulah ini tidak diselesaikan, saya khawatirlah, termasuk anak-anak saya juga, anak-anak perempuan dan juga tuan-tuan yang pendengar ini, KLFM juga akan merasai bahawa rumah ni merupakan, bukan lagi merupakan sebagai satu kemewahan lagi. Rumah adalah merupakan satu benda yang perlu ada. Kalau tak besar pun kecil, kalau tak kecil pun kurang-kurangnya adalah untuk kita tinggal. Dan juga mesti, kalau tak mampu juga untuk membeli, mesti ada mampu sewa. Saya buat survey di kawasan saya lah, di Bukit Ramang Putera, di Sungai Buloh saja. Bilik sahaja saya survey tidak kurang daripada RM506 satu bilik kecil, yang hanya boleh memuatkan seorang individu saya, antara RM500 dengan RM600. Sakit. Yang keempat ialah cabaran perlindungan sosial pekerja gig dan sektor informal ini. Pendapatan mereka tak tetap. Gig ini ada yang memerlukan servis mereka, perkhidmatan mereka, adalah pendapatan mereka. Kalau tak ada, macam mana? Jadi saya rasa yang paling selamat kalau mereka mempunyai kelebihan pendapatan daripada hasil servis tersebut, perkhidmatan mereka, mereka perlu sama ada mencarum di dalam KWSP lah. Saya rasa mereka itu, kurang-kurangnya mereka kena put aside lah kurang-kurang 10% daripada pendapatan mereka untuk mereka carum di dalam KWSP, untuk pastikan bahawa kelangsungan hidup mereka itu tidak terjejas walau apa pun berlaku kepada ekonomi Malaysia di masa hadapan. Itu yang keempat, DJ Sheila. Yang kelima ialah keperluan mereka untuk buat upskilling nanti. Itu juga perlu, dan mereka perlu dilengkapkan diri mereka. They should be equipped with digital punya, ekonomi digital dan juga AI ni. Perlu mereka lengkapkan diri mereka. Jadi itu jawapan saya, DJ Sheila, untuk soalan yang kelima.
0: Cabaran ni, okey, yang terakhirlah Prof, kita nak tanyalah, kalau Prof diberi peluang. Kalau Prof diberi peluang mencadangkan satu perkara yang paling perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Apakah perkara itu dan kenapa?
1: Saya kembali kepada fakta angka yang saya berikan pada awal kita punya sesi tadi, DJ Sheila, ya. Ya. Individu memerlukan, seorang individu yang tinggal di Kuala Lumpur memerlukan RM2,600 untuk hidup. Manakala untuk isi rumah yang ada dua orang anak memerlukan RM7,440 untuk hidup di Kuala Lumpur. Kalau dengan minimum wage yang kita ada sekarang RM1,700, saya rasa mereka ni bukan setakat miskin, dia akan jatuh ke miskin tegar nanti. Itu paling benda yang terakhir yang kita boleh fikirkan kepada golongan B40. Kalaupun kerajaan tidak boleh saya pun dengar cadangan daripada Menteri Sumber Manusia kan, supaya pendapatan minima ini, wage, minimum wage ni, upah minima ini dinaikkan daripada 1,700 yang ada sekarang ini kepada 3,100. Ini pun jalan tengah saya rasa di antara pendapatan individu, kos sara hidup individu di Kuala Lumpur dan juga kos sara hidup untuk keluarga yang mempunyai dua orang anak yang berjumlahnya 7,440 tadi. Ini pun saya rasa pun tak mencukupilah untuk mereka hidup dengan selesa di Kuala Lumpur ni. Jadi kalau kita cadangkan 3,100 ini, saya rasa munasabah. Perbezaannya hampir berapa? 1,400 lah. 1,400 ringgit daripada upah minima yang kita ada setakat ini. Kenapa? Kenapa upah minima ini perlu dinaikkan daripada 1,700 ke 3,100 ini? Di mana cadangan ramai orang yang membicarakan, termasuk menteri dan saya pun berperasaan bahawa kadar ini perlu dinaikkan. Kalaupun tak lebih daripada 3,100, paling tidak pun 3,100 bagi membolehkan pekerja-pekerja yang bekerja di Kuala Lumpur ini untuk hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Kenapa 3,100 ini ialah kita B40 dan juga M40 tidak boleh selama-lamanya bergantung harap kepada subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Kerajaan barangkali dengan sistem dengan krisis ekonomi yang tak nampak penghujungnya ini, barangkali dalam bajet 2027 ini akan menarik baliklah, terutamanya untuk golongan M40 dan juga T20. Ni kalau tak dia ambil pun okey juga, tapi kalau sekiranya dia ambil, 3,100 ini sekurang-kurangnya dapat membantu mereka untuk tidak mengharapkan sangatlah subsidi dalam bentuk STR dan juga SARA yang diterima setakat ini. Dan yang kedua ialah dengan 3,100 yang dicadangkan ini, beban ini bukan ditanggung oleh kerajaan. Beban ini akan dipindahkan daripada kerajaan yang menyara kita dalam bentuk STR dan juga SARA ini, dan dipindahkan kepada majikan. Majikan akan menanggung sepenuhnya tambahan sebanyak 1,400 kalau kerajaan bersetuju untuk menaikkan upah minima daripada 1,700 kepada 3,100 ini. Jadi paling yang terakhirnya saya harapkan ialah ni, okey, saya harap ialah kalaulah berlaku dan bersetuju dan disebut di dalam belanjawan 2027 nanti berlaku kenaikan upah minima ini, saya mengharapkan, amat mengharapkan, tidak akan ada kenaikan dalam harga barangan. Tak ada faedahnya, tak ada gunanya kalau berlaku kenaikan dalam upah minima, dalam amalan yang sama juga berlaku kenaikan harga barangan. Jadi saya mengharapkan di samping kerajaan memikirkan untuk meningkatkan upah minima, dalam masa yang sama juga, dalam masa yang sama juga mesti memastikan bahawa harga barangan, terutamanya barangan asas, barangan keperluan harian, isi rumah, tidak akan berlaku kenaikan sama sekali. Itu saja jawapan saya.
0: Itu antara apa yang Prof kita nak untuk belanjawan 2027. Saya pasti warga KL macam-macam nak kita nak yang itu nak yang ni. Jadi apa pun kita kena tunggu pada 9 Oktober 2026 nanti belanjawan akan dibentangkan. Apakah ceritanya, apakah pengisiannya. Jadi kami di KL FM ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada Prof Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi Jabatan Ekonomi Uni KL Business School, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kalau ikutkan kita sebenarnya nak sejam tau, tapi kita faham Prof pun busy dengan kerja-kerja yang sedia ada. Dan kita mengharapkan anda terus setia bersama kami. InsyaAllah esok kita kembali dengan tajuk yang lain dan juga tetamu yang lain sempena dengan belanjawan 2027. Jadi terima kasih banyak Prof, sehingga kita berjumpa lagi tentunya bersama kami KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk Cik Ehsan juga Wan Mariah kita yang mendirikan soalan yang power-power ni. Esok kita nak tengok apakah soalan-soalannya lagi. Tentu setia bersama kami Nadi Kota KL.

Jawan 2027. Dengarkan Sembang KL edisi khas Belan Jawan 2027 eksklusif di KLFM. Perbelan Jawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belan Jawan 9 Oktober. Pasca Belan Jawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belan Jawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

anda untuk belanjawan 2027. Dengarkan Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand belanjawan 9 Oktober. Pasca belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas belanjawan 2027 hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRN Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan 2 kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini. Dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kah-woh. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus. Selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan, KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di Tipo-Tipo Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan Pelumba Motor Tri Negara Hakim Danish tekad bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Motor Tri 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Kelang Lalu, Kuala Lumpur, 4.

Ya, hello, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 7 Oktober 2026 bersamaan hari Rabu, dan selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu EJ, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam telah berlalu, daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya EJ menemani anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Dan kalau kita tengok petang ini di KL, serata KL ni kan cuaca hujan, jadi mungkin tadi balik kerja mestilah ramai orang yang terperangkap dalam keadaan jalan yang sesak dengan lagu-lagu retro. Bolehlah buatkan kita release sikit kan. Baik, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.14 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Echo Smith bertajuk Cool Kid, sebab KL malam ni sejuk. Bersama lagi lagu ini, menerusi KFM ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.14 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, kalau hari ini baru kita, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 8.42 minit malam untuk malam ini di Nian Nian KL. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Nana Shimi bertajuk Boleh Belah. Tapi lagu je lah Boleh Belah. Anda janganlah Boleh Belah kan. Anda terus dengar kami di 97.2 selama-lamanya. Okey. Baik, seperti biasa, sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM pada pukul 9 malam. Sekejap saja lagi. Ada juga telemovie ataupun filem-filem yang terbaik yang saya akan berkongsi dengan anda waktu sekarang ini, yang akan disiarkan semestinya di TV2. Jadi kepada anda untuk malam ini 7 Oktober 2026, hari Rabu, kejap lagi pada pukul 9 malam akan disiarnya telefilm yang bertajuk

pengaruh yang cukup kejam apabila suaminya Azhar berhasrat mahu menceraikannya. Jadi egonya tersalah sehingga dia mengugut dan menganiaya ibunya. Jadi Azhar terpaksa membatalkan niatnya dan cuba mencari jalan penyelesaian. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut macam mana konflik Azhar ini, anda boleh saksikan pada malam ini pukul 9 malam, iaitu Isteri Yang Tak Dirindui di TV2 pada pukul 9 malam kejap lagi, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam di KLFM seperti biasa bersama saya Alif Aiman untuk Curahan Hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang kita akan berhibur selama lebih kurang 3 jam daripada pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 12 tengah malam, okey. Tapi terus semua kejap lagi, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Amy Mastura bertajuk Shanana. Musical FM, ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya. Apa yang saya katakan satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ni dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan pertanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
6: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, Tabung Keuangan Antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaat dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kalis peluru digunakan atas faktor keselamatan susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

Ya kan FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan bawa kita pukul 9.21 minit malam. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Nian Nian KL. Dan juga kita sudah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati KL FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi segmen ini kita akan hiburkan anda pada malam ini dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan selain itu, anda juga boleh kirimkan curahan hati anda, ucapan ataupun nak berkongsi apa-apa cerita pun boleh di talian WhatsApp kami pada malam ini di 0133097972. Selain daripada ucapan curahan hati anda itu, lagu-lagu yang anda ingin tunjukkan kepada orang anda rindu, anda sayang kan, siapa-siapa yang anda terasa lah kan, untuk tujukan lagu itu juga boleh WhatsApp saya. Saya tunggu, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk malam ini di Curahan Hati KL FM. Kita ada lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Masing-Masing Musik KL FM.

Itu dia lagu daripada Ara Johari bertajuk Terlalu Bodoh telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita tepat pada pukul 9.38 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik. Esok petang kan mungkin ada daripada pendengar-pendengar kita yang cuti. Yalah kan, Sabtu Ahad kena kerja. So, dia akan bercuti pada hari-hari Isnin ke Jumaat ni, hari bekerja kan. Kalau esok petang bercuti tak tahu nak buat apa, anda boleh dengarkan esok pukul 2.30 minit petang, iaitu Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027. Dan esok semestinya kita akan bersama dengan tetamu undangan kita, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Rose Nani Mudin, merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan juga pensyarah IMS dan juga MSU. Jadi esok pada pukul 2.30 minit petang akan bersiaran di 97.2 serta ada di live Facebook kami, iaitu KLFM Ini Baru KL. Dan juga di Sembang KL edisi khas ini akan bersama dengan DJ Ashila Ashura. Jadi bolehlah kan waktu-waktu cuti tu kita bolehlah dengar apa yang akan ditemubual bersama-sama mereka. Okey, baik, jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu cinta pada malam ini. Kita ada pendengar kita yang bernama Sari. Jadi Sari ini daripada Ampang yang beri ucapan, "Assalamualaikum Abang Alif." Waalaikumsalam. Saya nak dengarkan lagu daripada Mahalini bertajuk Sial. Jadi boleh, kejap saja lagi kita akan mainkan lagu pilihan adik Sari kita ini. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada The Potters bertajuk Keterlaluan. Musical Fan, ini

Ya, Kelas FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 9.58 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Aina Abdul bertajuk Jangan Mati Rasa Itu, menghiburkan kita untuk nyanyian KL dan juga curahan hati Kelas FM pada malam ini. Okey, baik. Waktu-waktu malam begini, saya yakin kan mungkin ramai juga daripada pendengar kita yang sekarang tengah bersantai-santai, tengah berehat-rehat kan, setelah satu hari bekerja. Dan antara kita ni kan, mesti ada kadang-kadang hari kita dah pulang, kita tengah rehat sambil-sambil dengarkan radio tu, tapi kita rasa kita penat sangat. Tapi penat tu bukan penat badan, kita penat daripada segi mental. Jadi mental kita ni kita kena jaga, dan bila mental kita sihat, kita boleh jadi hebat. Jadi ada antaranya 5 amalan perkara ini yang boleh membantu kita untuk mengekalkan kesihatan mental kita. Jadi yang pertama, lakukan aktiviti riadah fizikal ataupun senaman. Jadi kalau kita tengok sekarang, cuaca pun di KL ini jerebu, tapi itu bukan alasan boleh je kita pergi buat sukan-sukan ataupun beriadah dalam kawasan dalaman ataupun indoor. Yang kedua, tidur yang cukup. Ini semestinya, sebab saya sendiri pun kadang-kadang tidur tak cukup. Lagi-lagi kepada pendengar kita ni, anda mestilah tidur yang cukup. Lagi-lagi kalau kerja pagi, tidurlah waktu-waktu yang menunjukkan cukup waktu anda untuk tidur tu. Kalau kerja pukul 6, sekarang dah kena tidur dah ni, boleh tutup radio dah ni, okay? Dan yang ketiga, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Dan yang keempat, elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol. Dan yang kelima, dapatkan bantuan profesional jika perlu, seperti kaunselor ataupun siapa-siapa yang ada khidmat memberi motivasi diri ni kan. Dan yang terakhir, iaitu makanlah secara sihat. Jadi yang terakhir ini pun, antara kita ni kadang-kadang ada yang tak jaga makan. Bukan tak jaga makan tu dia tak makan, tapi makan jajan-jajan, semua tu tak sihat dan juga boleh mengganggu kesihatan mental kita. Kadang-kadang kita pergi kerja tak banyak sangat, nak kata penat tak penat sangat, tapi rasa macam budak-budak sekarang ataupun jen-jen sekarang panggil apa, burn out. Tu semua kadang-kadang adalah aspek dia daripada makanan juga. Okey, jadi sama-samalah kita jaga mental kita, kita sihat, kita hebat. Dan jom kita teruskan untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada daripada pendengar kita yang bernama Nabil daripada Sri Rampai, abang kita ni. Nak dengarkan lagu daripada The Fabulous Cat bertajuk Rimas, Musical FM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh quote sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara-antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, pensyarah kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.

Ya, lagu daripada Feby Puteri bertajuk Runtuh telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.42 minit malam untuk curahan hati Kak FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, tadi saya juga ada berkongsi dengan anda tentang jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok, dan juga saya ada juga berkata tentang mengapa jerebu ini bahaya. Jadi dekat KL sekarang ni kan, kita ni dilanda dengan jerebu yang amat teruk juga kan. Jadi antara datangnya berbahayanya kepada diri kita kerana sebab jerebu ini mempunyai molekul yang kecil, dan molekul itu dia dipanggil sebagai PM10 ataupun PM2.5. nampak? Alam ni kita jadi berkongsi tentang sains sikit . Jadi antara bahayanya sebab bahan pencemaran itu adalah bahaya ialah asap-asap itu kan, dan juga partikel yang sangat kecil iaitu yang tadi saya cakap lah PM2.5 itu boleh masuk ke paru-paru dan juga boleh masuk ke saluran darah kita. Boleh menjejaskan paru-paru, mengganggu sistem pernafasan, risiko pada individu yang sensitif terutama pesakit asma, dan juga mempunyai sintem pernafasan, batuk, sesak nafas, sakit tekak. Dan juga kalau anda ada rasa mata anda masalah seperti berair ataupun iritasi. Dan yang terakhir, boleh menjejaskan jantung kita sebab partikel halus itu boleh memberi kesan kepada jantung. Jadi sama-samalah kita menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita. Dan kalau anda nak keluar juga, anda perlulah pakai pelitup muka yang mempunyai tanda iaitu N95 ataupun KN95. Jadi pelitup muka ini sangat-sangat direkomendasikan kepada anda dan lebih mendatangkan keberangsangan kepada kita semua. Jadi sama-samalah, okey. Itulah yang saya boleh berkongsi. Jadi tadi saya cakap saya tunaikan. Saya nak cari dia punya bahaya tu sampai ada saintifik terus saya keluarkan kepada anda semua, okey. Dan jom kita teruskan untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita daripada Kak Norizan, kita nak dengarkan lagu daripada Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta merta semua aktiviti di luar bilik darjah, termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan, khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi, supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini, cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police turut berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England Harry Kane dan juara Piala Dunia Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.
1: QL FM.